a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji, vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca Jelak, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux. Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
0: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

pjesma po pjesma i lagano smo stigli i do dnevnog horoskopa. Ovan, definitivno vas čekaju problemi u poslovnom okruženju i sa saradnicima, ali je isto tako sigurno da ćete imati više nego dobru volju i da ih riješite. Ako se na pravi način postavite prema nekim ljudima, moći ćete od njih da zatražite pomoć. Napetost između vas i voljene osobe. Bik, u dobrom ste raspoloženju, prijaće vam podsticajna atmosfera na poslu, sve je užurbano, ali vi uspijevate da se dobro snađete u svim situacijama. Možda ćete malo teže moći da se dogovorite sa emotivnim partnerom oko nekih planova, vi bi na jednu, a on na drugu stranu. Blizanci, pred vama se otvara mogućnost kraćeg poslovnog putovanja koje vam najavljuju za naredne dane. Uzbuđeni ste, ali pomalo strahujete da od ishoda razgovora koje treba da obavite. Jaka emotivna inspiracija, pa ćete znati da pokažete voljenoj osobi koliko vam je stalo do nje. Rak, moguće je da ćete biti iznervirani zbog promjena koje saradnici pokušavaju da uvedu u vaš dogovor. Nema razloga za sukobe, smanjite nervozu, napravite kompromisno rješenje. Zamišljeni ste i nesigurni, želite da pokrenete komunikaciju sa jednom osobom, ali vas drma trema. Lav, ovo definitivno nije pravi dan da se donese neke značajnije odluke. Također možete se naći na meti ljudi koji pokušavaju da vas prevare ili obmanu na neki način. Neemotivni segment danas nije najbolji, možete sumnjati u voljenu osobu, ali ćete i vi biti skloni manipulacijama. Djevica, danas su mogući neplanirani troškovi i vi ste u rasipničkom raspoloženju, pa nećete voditi računa o tome na što vam

odlazi novac. Niste zadovoljni odnosom kolega prema vama, nećete se libiti da pokažete nezadovoljstvo emotivnom partneru povodom njegovih postupaka. Vaga, danas vam se može ponuditi dobra poslovna prilika, spremni ste da se aktivirate u novim poslovima i sa zadovoljstvom ćete prihvatiti. U suštini svaki izazov sada predstavlja podsticaj za vas, tako ćete reagovati u emotivnom segmentu gdje vas očekuje par interesantnih poznanstava. Skorpija, konkurencija će se danas svakako aktivirati i budite spremni da čujete neke stvari koje vam ne prijaju. Znaćete da odgovorite istom mjerom, ali to svakako neće popraviti loše odnose. Imate osjećaj da u emotivnom segmentu ništa ne ide onako kako bi trebalo. Strijelac, svjesni ste da neki saradnici zabušavaju, ali trenutno ne želite da dižete buku oko toga. Stalo vam je da završite posao koji ste otpočeli i spremni ste da preuzmete dodatni dio obaveza na sebe. Imate osnove za dobru komunikaciju sa voljenom osobom. Jarac, možda ćete biti umorni kada današnji dan prođe, ali je sigurno da možete napraviti neke značajne pomake u poslovnom segmentu. Imate dobar plan i pridržavajte ga se. Sviđaju vam se neka simpatična podbadanja sa osobom koja vas interesuje. Vodolija, bitno vam je da završite ono što ste započeli i to prije predviđenog roka, zato ćete ubrzati tempo da biste se postigli. Vodite računa da vas greške ne vrate na početak, još jedan dobar dan za flertovanje, ali i za komunikaciju u vezi bitnih pitanja sa voljenom osobom. Ribe, pitate se da li su vaši zaključci bili pogrešni i koliko možete da nekim ljudima vjerujete u ovom trenutku. U razgovoru sa nadređenim iznijećete svoje sumnje, čini vam se da voljena osoba izbjegava neka pitanja, nećete tek tako lako odustati da saznate ono što vas interesuje.

I tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Mahovljana do Glamočana od ponedeljka 31. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja zbog proširenja rasvjete. Radit će se sukcesivno po 500 metara, saobraćat će se samo preticajnom trakom dok će vozna i zaustavna biti zatvorena. Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 časova iz smjera Glamočana ka Mahovljanima. Na graničnom prelazu Gradiška, Donja Gradina, Hum i Izačić je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Publiko, uživajte.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, ključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 2, 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Poslednja noć sa tobom je trajala ko vek.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usne si vidala.

0: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.
1: Ja uzvajem, znači, paškanje.